0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: tror jag. Okej, men så
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: mer än billig drikke. Hade varit fint att få med någon det också.
1: Har ett riktigt gott förslag. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp på Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade. Apropå plus pant så är det ett plus för Röda Korsets humanitära arbete om du deltar I pantelotteriet.
0: Mhm. Den är I box och flaska.
1: Gott. Joker, den goda nabon.
2: Steinsprut eller ruteskift? Här är 5 goda grunder till att välja rispilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får time på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter I Norge och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske I ett helt år. Rispilglas.
3: 0,99. Kukas tilbud hos Spar. Fyr upp grillen. Det är sommarvibber. Nu får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger från Folkets för 79,90, nu kun 49,90. Eller vad med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på ett stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallå, du, jag driver och vurderer att byta den fasta räckan med. Och så lurte jag på om du har något tips där till något tal. Kanske något som kommer I løpet av neste ukene.
4: Det vet jag dessvärre inte.
5: Vilket tal ville du valt då? Hvis du... Du har kanske inte lov att spela du, hvis du vet tallene. Men
4: ja, det är ingen av oss här som vet tallene.
5: Nej, vad är det det går mest I? Vilket tal är hotte på måte nå?
4: Det är helt tillfälligt vilket tal som trekkes ut.
5: Ja. Men det är väl lite sån någon trender ser man ju.
4: Ja, det är ju någon tal som tillfälligtvis har blivit trukket oftare än andra, men
5: vad är på måte det sjukaste du har sett då? Alltså en räcke. Har du sett någon helt vilde?
4: Ja, det blir jag begränsad hur vilt det blir
5: ja,
4: då,
5: men något sånt skicklig.
4: Det har ju varit någon hvor det är flera tal efter varandra och
5: ja, okej. Okay.
4: Men det kan lika gärna det kommer lika ofta som det inte kommer.
5: Ja, så 50-50 då. 13 och så där kanske väldigt få som brukar.
4: Ja, jag vet inte vad folk har
5: Jag kommer inte att pressa dig mer akkurat nu, men jag ringer nog tillbaka.
4: Okej, okay. Ha en fin dag.
5: Du också.
1: På lördag är det lottotrekning och vinner du så ringer vi dig. Lottomiljonärer är inte som andra miljonärer. Vinnerchans är 1 till 5,4 miljoner per räcke, 18 års åldersgräns, se hjälplinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
3: Ja, nå ska det grillas och allt du trenger till sommar och grillmaten får du billig hos Kiwi. Var med 480 gram tynnskåret ytterfilé av svin med tomat och urter från Folkets till 79,90. Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: VG-lista, topp 40. Plass nummer 27.
7: Ok!

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss bror.

Den är rapping igen. Kan säga hej då. Yeah, man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.